0: mezi gyu nor za chi shu ti yin la nam gyu ngan zu hui gyu zhuo de shu ti yang yi de tang rang ge la du yu du nie bar du da ji kang li qi gui singe na bu cuo gong gam san tren ki de tang lam du le zai na li ya pe rang gyu zhuo mezi kang ju ne de ka ki zhe xiang men ba gen tun zhuo nam ge la den zhi xu yu ge la gong gam san la
1: gong gam san o tren na da chikare nganzui ki pilusuwa rikwi ki kechu shindu ne chiwe ki lungne shingri shibe ta kare tingzangi ki shetang che na ane changri shi jiru nye sa shiro
0: ti ki lepe
1: kor ki chati shiyo la
0: lasi lasi, tarin ki laga inta nganzui le zen na lo liya lungne shingri ne rwal ta kagay to ne shubi na changri shing jiru nye sa tiri rwal
1: o ta rani la
0: lasi lasi ki la ta ryu nye sa di inta mimang ki ditang liya shugen tepse towe niri shi inbe cha ne ina ta ryu ba sopso cha ya ta ryu zi ki chumne kizi par ne da tuanbe yin da jik neri shwal pur tu tuanba dinda jik neri dina yin da lungnu cikru mnen sok da ri mangu chi duyde war war da mingar yin da rangyel yin da ryunen pokbe ki mizhang di mangwa tang nyeshi pokgen gengwe ne nashun jendu kyurshin yu ba wangbu jendu yin da kyurze towa ngun zin da ne da menju midang wa jie ki da nebab za chakwa ngunbu ti yin bin da mang yong ki de tang tang zhwa yu be ki da jibye chwe ten ki ne dun kejian shi li ya kyurde du war Da rube de tang di na mang yong ge de tang ge meng xi ke jin xi yin zan da rang ge ge na ru ne tue mang wei ne dun de ya si xiong da men ju li gong ji zuo mi ge ri jie ge da nyam du nu xiu de bo tang ru ne de tang ge du xi ke de de dang ya wen guo cun zi ma la tu zang du dong wa jie qie wei na an ta su ru ne de pa ka de sun ge qi ru zuo ya de ya gang guo nu dian qi tu bu da de ne yi bi na ge mang tong ju mang bu ru ne ge gang e tang jin du ke jie an de tang ge cuo wa long su ju tu mi ri sheng ge la Xiang Lin da Mji La Liya gengzhi xue ya de ding yi le. Da hen zhe ji li ya, long ne ge xing ren ne si yu na le.
1: O, long ne xing ren ge ne si ba de ka le si na zuo de ming de hen zhe da ya le si na wo dang dao le xie ji de dao bi ge ni xi ming ji le si.
0: A le le si.
1: De yang ne, ngan zui ge ka le lo bian bao yin zai bi yin la ge bi ni bu du ba le, ma xiu bie gen dian ba yi, gun san gang de lu ren bi jiang gong gun le niam ju. Nyam gyurwa, shingzhi shingda rinpa yin shi, ta zo de gare gyu mashuwe begen pen di, lung gyuwe ki gyunsan ka ne gyetsi, ta zo de gare nesa de gyetsi da ngan zui ki gyetsi, ta ngang si gin jingzi, wa tenzhe ji da gare ngan zui ki shingda rinpa, tenzhe ki da neta ji chungwe ki lung ne ki rigi nang sin shi res, ta ne de tabu cha xe na, ane shindu ne juyo kabo tenzhe yinba. Di ne di tomara ki gare ta, dhūla nēngwē cēndēn jī mūchū pārā anā kētē nārgyāng chū na wāmu kiyon jētīn rī chāyā kī nēngā shīndu nī chīwā kī nētīn rī jī rī yās
0: ā nē lās lās tā nēshī tī nē lē khā rī sū nē gēcī tī rēng pār chāyā sūn tā kāyā tī shīng nāng shīng chā kū chāyā sū wā rā
1: kīwā
0: rē rā rā rā rā lās lās tā tī nē shuk chiru chin jiru bala, ane juyo kawa, tinja ji cha zhuwa rwa gila.
1: Re re.
0: Lasi lasi gila. Da nyeshi di wana cha xeabi na da gyeji gyanan liya pokzai di nipa kancha jiru ya liyu na gila.
1: O, di ina tinja re xa gara, da dingsan gi gara nungzi lengwa bar xina ane gyeji gyanan kuy du da nye di pokzai di hajan gi gyachin bi inba. Di ina gara da gyeji kuy du ane mi gi borcha ya rwa.
0: Re re.
1: Gyeji gyanbo le ane gyacha lego cha ji ne, jik cha xi sin gyu ya bata. Da da gyanan da nga zu gara nga zu gi rangye du ane ne di po tse yin dang, le kor tsa ni tsa nga ne, ane le kor tsa sum sing yu ba.
0: Di
1: kien pe ki tanda nga zo ane rangye du ne ba yang da chi shib jen ne, nga bie bar sing yu ba.
0: Di
1: man tse ane na tsa di kare yasana, sibu tosa dang, jangar chi wu kui du ane na ma wa, ting re jir xa la.
0: Le lese lese, dang nga zo gen nang du cha xia bi na, dan ne shi po tse di ne le kor tsa ni nga ne, le kor tsa sum zi sing guwa rwa gila. Da chen nga zo pen chung kui lu ya cha xia bi na yang, po tse ting re jir na gila.
1: Tā tī yīnā tā kārā ngā tsui kī pēnchū kūrlā mīksē kī tā kārā tā ndā tōmcī tī ndrī kī chē bē kī chīk tāngshī ngwē yā mī tū.
0: Yīnā
1: yā ngā tsui kī tā ndā nē tō ngwē nā tā yōng bē gyūrīm nā lā kārā yā sā nā tā lō rī shīng chūng māng rō yō kī ngā tsui tī ndrī chī
0: ngwē kī lūs. Ā lē tā rīm shīng kārā sō māng rō wā rā
1: kārā. Tī yā ngā tsui chāngwā yīmā rwa,
0: sātukuta
1: chāngwā, tīndrē kī kīmbē kī tā tīkzi kārē nātā nāp māwē kī sākui chī tū tūki tūs.
0: Ā, lē, lēs, lēs, tā tēzi tā tī ngā tsū pēnchūng kūrlē māng chūyā tī yīnē lē, tēzi tā ngā tsū kī tā tī shā kionchē kūnyā tō nē tēzi, tā sē chū kā nē chū kō rwa kī lā.
1: Rē, jīg nē kārē tā rung chūng kī kūyū sā mar wē, jīg tī chāng lā tīk māngzā bēki tā tīng tū kī shūnū tā bū chā shā nā tā jī kārē nāngsā nāng shīng kī anī yā tū lō tā tū guāyā kī jī gyānāng kī guāndāng tāng shī
0: rūwā tā
1: jī nyamā kī ngā tū kī